0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite graditelji nade, potaknuo je vjernike Papa Lav XIV. U homiliji na misi slavljenoj u Madridu drugoga dana boravka u Španjolskoj. Previše vas glasova zavarava i privlači, tražite istinu koja ostaje, upozorio je pak Papa mlade okupljene sinoć na molitvenom bdjenju. Marija Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o crkvenom dokumentu naslovljenom Antiqua et Nova, o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije. Na Plaza de Cibeles, madridskom trgu poznatom diljem svijeta po najvećim i najtradicionalnijim sportskim događajima, danas, kada se u Španjolskoj slavi svetkovina tijelova, jedini je pravi protagonist bio Krist. Papa Lav XIV. Koji je na tom trgu danas drugoga dana svog apostolskog putovanja u Španjolsku predvodio misu, a nakon nje tijelovsku procesiju, u prisutnosti 1.200.000 vjernika na početku homilije istaknuo: "To sjećanje na gospodina prisutnoga u euharistijskom kruhu u srcu je vaše vjere i povijesti vašega naroda. Ovdje u Madridu, ali i u mnogim drugim mjestima u Španjolskoj, tijelovo nije samo jedan od brojnih blagdana u liturgijskom kalendaru, nego povratak korijenima vjere kako bi se obnovila ljubav i vjernost Bogu." Podsjetio je kako su svečane procesije te svetkovine stoljećima oblikovale pobožnost, umjetnost, glazbu, arhitekturu i život zemlje, također preko cvjetnih tepiha, pjevanja i brige o oltarima i monstrancama. Međutim, istaknuo je, ništa se od toga ne može smatrati pukim vanjskim prikazom ili preživjelim dijelom folklora. Naprotiv, to je vjera u prisutnost uskrsloga koji postaje kruh danas nahrani, koji posjećuje kutke našega srca i povijesti i koji, prolazeći ulicama, četvrtima i trgovima, tješi slabe, prosvjetljuje obitelji te donosi mir i nadu onima koji pate, napomenuo je papa te istaknuo.
1: El Cristo che passa por las calles en la custodia es el mismo que se
0: Krist koji prolazi ulicama u monstranci, isti je Krist koji se poistovjećuje sa siromašnima, bolesnima, usamljenima i odbačenima. Nije riječ samo o tomu da se iznese monstranca, koliko o tomu da dopustimo da nas izvede iz sebičnosti, ravnodušnosti, te udobne i privatne vjere kako bismo odgovorili na njegov poziv da se obratimo, da promijenimo pogled, prihvaćajući njegovu prisutnost koja nas preobražava i čini nas graditeljima novoga svijeta. Povijesni spomen na procesije tijelova postaje poziv za današnje vrijeme, a obuhvaća osobni život, odnose, pa čak i izgradnju budućnosti, napomenuo je papa. Stoga je poruka za Španjolsku današnjice i sutrašnjice da religioznost koja je stoljećima animirala tu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se može crpiti i danas. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjim, jer nitko ne može klečati pred gospodinom i prezirati svojega brata, istaknuo je. Škola koja nas uči besplatnosti ljubavi koja postaje dar, kako bi kružila među nama i raskinula okove svake sebičnosti. Škola iz koje učimo da je Bog stvarna prisutnost i da smo i mi pozvani biti prisutni u situacijama i izazovima društva, da ne bježimo nego da se osobno posvetimo izgradnji općega dobra. Papa je potom spomenuo svetoga Manuela Gonsalesa, španjolskoga biskupa napuštenih tabernakula i njegov poziv da se euharistija časti ne samo tijekom velikih slavlja ili u posebnim prigodama, nego i u tihoj vjernosti. U samostanskom zatvoru u Toledu, gdje je bio zatvoren u iznimno teškim uvjetima, neposredno prije tijelova 1578. godine prepoznao je u tami toga zatvora skrivenu prisutnost gospodina iz koje izvire svjetlo koje nema kraja i život koji nikada ne prestaje, napomenuo je Sveti Otac te objasnio. Euharistijski Isus je taj vječni skriveni izvor, izvor koji teče i gasi žeđ, ali bez zasljepljivanja, bez nametanja vanjskom moći, bez pojavljivanja na spektakularan način. Završni poticaj Petrova nasljednika crkvi u Madridu i svim vjernicima bio je da nose među ljude taj tok svježe vode, tok ljubavi, mira, pravednosti i radosti. da ne padamo u napast kruha koji ne zasićuje, nego da sami budemo razlomljeni kruh koji se daje i prinosi. Napojimo se ponovno na tom euharistijskom izvoru koji nas ne zatvara u privatnu pobožnost, nego nas šalje napajati braću i sestre, obitelji, siromašne, one koji pate i one koji su izgubili nadu. Euharistijska milost nas preobražava, ali nas čini i protagonistima u preobrazbi povijesti i znakom nade za one koje susrećemo, rekao je na kraju papa. Prvi dan apostolskog putovanja u Španjolsku papa Lav XIV je završio susrevši se sa 600.000 mladih na molitvenom bdjenju održanom sinoć na Plaza de Lima u Madridu. Govoreći najprije o uzorima koji su ga nadahnjivali, Sveti Otac naveo tri sveca koja su ga pratila na njegovu putu vjere. Prvi je Sveti Ivan Zlatousti, svećenik i biskup, koji je mladoga Roberta Francisa Prevosta privukao svojim katehezama koje su uspjele povezati ljubav prema istini i pravednost života. Papa je pritom potaknuo mlade da se ne boje razmišljati o pozivu na svećenički ili redovnički život, kao i na druge službe u crkvi. Petrov je nasljednik zatim spomenuo svetoga Tomu iz Villanove, učenika svetoga Augustina i obnovitelja crkve u Španjolskoj, čija ga je gorljiva ljubav prema bližnjemu, kako je rekao, ohrabrivala u trenucima kušnje. Na kraju je naveo svetog Turibija Mongrovejskog kao primjera predanosti narodu, neumornog evangelizatora i glasa protiv kolonijalnih zloporaba i korupcije tijekom njegova misionarskog djelovanja u Peruu. Sveti Otac upravo u toj latinsko-američkoj zemlji kao misionar i biskup proveo više godina svojega života. Upravo me susret s ranama i radostima toga naroda učinio zrelijim na putu nasljedovanja Isusa Krista, rekao je te dodao. Živeći to iskustvo i tu vjeru u riječ gospodnju, vidio sam kako Božja riječ može preobraziti sukob u mir, te kako može biti izvor pomirenja, mira i pravednosti. Odgovarajući na pitanje jedne djevojke o tome kako prepoznati Božji glas među mnogim drugim glasovima, rimski je biskup govorio o tišini, ističući kako često hodamo sa slušalicama u ušima uz glazbu i različite smetnje, zbog čega postaje teško razlučiti Božji glas. U tišini shvaćamo da ideologije prolaze dok istina ostaje, istaknuo je te upozorio na mnoge stvari na društvenim mrežama koje obmanjuju i šire laži. Uvijek tražite istinu, potaknuo je. Bog je istina i ako vas nešto udaljava od Boga, onda to nije istina. Nemojte to zaboraviti. Sveti se Otac obratio i onima koji imaju odgovornost u odgoju, napominjući da svjedočanstvo vjere prije svega prolazi kroz dosljednost života. Pritom je istaknuo kako je važno shvatiti da nitko nije sam kada vjeruje u Isusa. Ne smijete prestati tražiti oganj Božje ljubavi, osobito nakon padova, potaknuo je papa, kako biste zatim bili sposobni pružiti ruku drugima. Upravo tada vjera u Isusa Krista postaje živa i upravo tada će nam Isus pomoći da jedni druge podupiremo na životnom putu. Odgovarajući na pitanja mladih, Sveti ih je Otac među ostalim potaknuo da se ne boje stupanja u brak i osnivanja obitelji. Napomenuši da kršćani trebaju živjeti svoje poslanje u svijetu, dodao je: Isusovi su učenici uvijek suvremenici, ali nikada nisu zarobljenici prolaznog vremena. U Kristu smo slobodni, Krist nas je oslobodio svojom ljubavlju. Zahvaljujući toj ljubavi ostajemo uvijek slobodni pred svakom prisilom i svakom prijevarom. Slobodni smo od moda jer smo učenici istine, otvoreni smo u budućnosti jer znamo da nas ne čeka smrt. U tom je duhu papa Lav potaknuo mlade da društvu u kojem žive daju novi smjer, postajući protagonisti njegove promjene, počevši od sredina u kojima se kreću svakodnevno. Pred prazninom ravnodušnosti i nezainteresiranosti, pred nasiljem rata i laži, budite vi sami iskra novoga čovječanstva, potaknuo je papa. O crkvenome dokumentu Antiqua et Nova, kojemu je podnaslov Nota o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije, govori Marito Mihovil Letica.
2: U posljednje se vrijeme sve više govori o umjetnoj inteligenciji, koja to većma ulazi u čovjekov život tako da mu uvelike služi i pomaže, ali ujedno donosi brojne izazove i opasnosti koje mogu biti toliko izražene da već sada prijete velikim i naglim promjenama načina života i rada, dokidanju brojnih zanimanja, odnosno radnih mjesta milijuna ljudi. te bi se promjene mogle pokazati znatno radikalnijima od onih što su ih donijele velike industrijske revolucije tijekom nekoliko posljednjih stoljeća. Često se može čuti i pročitati da umjetna inteligencija umnogome i neusporedivo nadmašuje ljudsku inteligenciju. To je u posve određenom pogledu istina. Nitko razuman ne bi zanijekao rečenu tvrdnju. Ali se, s druge strane, nameće snažno i neotklonjivo retoričko pitanje. Je li, zahvaljujući ljudskoj inteligenciji, nastala umjetna inteligencija ili obrnuto? Da nema čovjekove inteligencije, nikada ne bi nastala umjetna. Ljudska je inteligencija Božji dar i čovjek je pozvan biti sustvaratelj svijeta. Ovdje je vrlo prikladno posegnuti za analogijom iz 29. poglavlja Izajine proročke knjige. Citiram. Kolike li naopakosti vaše, cijeni li se glina kao lončar, pa da djelo rekne svome tvorcu, nije me on načinio. Ili lonac da rekne lončaru, on ne razumije ništa. Kraj citata. Čovjek, jer je bogoliko djelo Božje, nadmoćan je umjetnoj inteligenciji kao što je lončar nadmoćan loncu, svojemu djelu. Od čovjeka se očekuje razumno i odgovorno djelovanje u skladu s etičkim smjernicama i ograničenjima. Jer čovjek ne smije činiti sve što bi znao i mogao. Samo tako umjetna inteligencija neće izmaknuti čovjekovu nadzoru i ostaće u njegovoj službi. Početkom 2026. objavila je kršćanska sadašnjost dokument Antiqua et Nova, staro i novo. Dotični dokument koji su sastavili i objelodanili dikasteriji za nauk vjere te dikasteriji za kulturu i obrazovanje donosi opsežnu notu o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije. U 117 paragrafa dokument ističe da umjetna inteligencija nije umjetni oblik ljudske inteligencije, nego jedan od njezinih proizvoda. U dokumentu su iz antropološke i etičke perspektive razmotreni izazovi i mogućnosti tehnološkog razvoja, pri čemu je posebna pozornost posvećena područjima obrazovanja, gospodarstva, rada, zdravstva, društvenih i međunarodnih odnosa, kao i kontekstu ratova. Crkva pritom poziva na etičko razlučivanje i odgovornu uporabu umjetne inteligencije kako bi ona bila u službi čovjeka, štitila ljudsko dostojanstvo te promicala pravednost i opće dobro. U završnim mislima ovoga dokumenta čitamo: iz perspektive mudrosti, vjernici će moći djelovati kao odgovorni sudionici sposobni koristiti ovu tehnologiju za promicanje autentične vizije ljudske osobe i društva, počevši od razumijevanja tehnološkog napretka kao dijela Božjeg plana stvaranja. Aktivnosti koju je čovječanstvo pozvano usmjeriti prema pashalnom otajstvu Isusa Krista u stalnoj potrazi za istinom i dobrom. Kraj citata. Nakon toga je istaknuto da je Papa Franjo u audijenciji održanoj 14. siječnja 2025. odobrio notu o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije te naredio njezino objavljivanje. Na posljedku treba reći da se dotični dokument sastoji od 6 dijelova kojih su naslovi: prvi dio uvod, drugi što je umjetna inteligencija, treći, inteligencija u filozofskoj i teološkoj tradiciji, racionalnost, četvrti, uloga etike u vođenju razvoja i korištenja umjetne inteligencije, peti, pojedina pitanja i šesti dio, završne misli. Posrijedi je vrlo vrijedan dokument koji u duhu socijalnog nauka crkve odgovara na izazove i opasnosti koje donosi duh vremena.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pravedno društvo štiti svaki ljudski život, siromašne, mir i slobodu, istaknuo je Papa Lav XIV. Govoreći u Španjolskom kongresu zastupnika. Španjolske biskupe Papa potaknuo da u vremenu polarizacija crkva svjedoči jedinstvo u različitosti. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Političke teme kao što su mir, pregovori, naoružavanje, migracije, zakon i polarizacija, zatim etičke teme, obitelj i zaštita života u svim njegovim fazama, zatim apel za slobodu savjesti i vjeroispovijesti, brigu za siromašne i na kraju poruka Španjolskoj, Europi i svijetu. Svako istinski pravedno društvo utemeljeno je na priznavanju neotuđivoga dostojanstva ljudske osobe. Srđ je to govora Pape Lava XIV. Koji je održao danas u sjedištu Španjolskog kongresa zastupnika. Prisutno je bilo 500 zastupnika i senatora koji su uz dugotrajni pljesak pozdravili papin ulazak u dvoranu. U govoru na španjolskom jeziku odmah je pojasnio da se kongresu predstavlja kao rimski biskup i pastir Katoličke crkve, kako bi Španjolskoj ponudio gestu blizine u okviru međusobne suradnje i riječ ponuđenu u službi ljudske osobe. I to uvijek istaknuo je, poštujući specifičnu misiju institucija i legitimnu odgovornost onih kojima je dan mandat za donošenje zakona. Veći dio svojega govora papa je posvetio miru koji, kako je rekao, zahtjeva institucije u službi susreta, istine i pomirenja, građansko prijateljstvo i međusobno poštovanje čak i usred razlika. Na međunarodnoj razini mir, prema papinim riječima, zahtjeva diplomatsku hrabrost, etičku odgovornost i viziju budućnosti utemeljenu na poštovanju identiteta svakog naroda i na obvezi država da svoje sporove rješavaju mirnim sredstvima koja nudi međunarodno pravo. Oružje može nametnuti privremenu tišinu, ali neće nikada moći izgraditi istinski i trajan mir, istaknuo je. Papa je potom upozorio na kulturu odbacivanja i tako istaknuo temu života, temeljne vrijednosti za budućnost društva, te upitao, može li se smatrati potpuno pravednom zajednica koja zanemaruje nerođeno dijete, starije osobe, bolesne, one koji pate u tišini ili one koji u potpunosti ovise o brizi drugih? Zaštita ljudskog života nije pitanje posebnog interesa ili vjeroispovijesti, ona je cilj civilizacije. Svaki ljudski život mora biti priznat i zaštićen od začeća do njegovog prirodnog kraja u svakoj okolnosti njegovog postojanja, rekao je papa te istaknuo. Kada se ta sigurnost zasjeni, najranjiviji su prve žrtve, a zakon gubi svoje najdublje značenje, služiti i štititi svaku osobu. U tom posebnom kontekstu osobitu važnost ima obitelj. Kada se obitelj podupire, jača također duhovna i društvena stabilnost naroda, istaknuo je papa, te potaknuo na suradnju s obrazovnim ustanovama. Iz perspektive ljudskog dostojanstva, papa Lav se osvrnuo i na pitanje migracija, drame koja danas izaziva savjest naroda i etičke temelje međunarodnog poretka i koja je iznimno moralno i pravno pitanje. Naime, kada je osoba diskriminirana zbog svojega nacionalnog, etničkog, vjerskog ili jezičnog podrijetla ili zbog gospodarskog ili društvenog statusa, teško se krši univerzalno načelo jednakoga dostojanstva svih ljudskih bića. Stanje migranata i izbjeglica stoga zahtjeva odgovor koji se bavi uzrocima koji ih prisiljavaju na odlazak i koji nadilazi jednostavno upravljanje tokovima. To znači da je potrebno ponuditi sigurne i legalne rute, poštovanja vrijedan prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju. Istodobno je potrebno, prema papinim riječima, promicati pravo na ostanak u vlastitoj zemlji, radeći na tomu da nitko ne treba napustiti vlastiti dom zbog nedostatka mira, sigurnosti ili dostojnih životnih uvjeta ili zbog gospodarskih nejednakosti i posljedica klimatske krize. Međutim, nijedna nacija ne može se sama suočiti s izazovom tih razmjera. Potreban je koordiniran, solidaran i učinkovit odgovor, sposoban osigurati zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju onih koji emigriraju, istaknuo je papa. Pomirenje je još jedna smjernica koju je rimski biskup istaknuo španjolskim zastupnicima. Pomirenje kao protuteža ogorčenosti, ravnodušnosti i mržnji, ono se postiže također jezikom. Riječi mogu otvoriti putove ili ih zatvoriti, mogu rasvijetliti stvarnost ili ju iskriviti do te mjere da susret učine nemogućim, primijetio je Papa Pav XIV, podsjećajući na posebnu obvezu razoružanja jezika. Iz toga istog poštovanja proizlazi dužnost jamčenja slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti, temeljnoga prava koje štiti najintimniju sferu ljudi. Sveti Otac potaknuo na poštovanje i pravnu zaštitu vjerske dimenzije, te podsjetio da svako istinski slobodno društvo zahtjeva i pravedno razgraničenje javne vlasti, kako se sloboda pojedinaca, zajednica i udruga ne bi nezasluženo ograničavala. Vjera se ne želi nametnuti kroz povlastice ili prisilu, međutim ne može se ušutkati kao da je nebitna za javni život. Na kraju je Petrov nasljednik ponovno istaknuo da siromašni u potpunosti pripadaju zajednici, da stranac treba biti prihvaćen u skladu s njegovim dostojanstvom i da se ljudski život nikada ne može tretirati kao roba. Papa Pav XIV. Se danas, trećega dana apostolskog putovanja u Španjolsku, susreo sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije u Madridu, razmišljajući o izazovima suvremenog svijeta. Istaknuo je da se na tom putu ključno otvoriti dijalogu sa svima, živjeti zajedništvo, posvetiti se formaciji svećenika, snažnije uključiti laike u crkvene aktivnosti, te pokazivati pažnju prema drugima, mladima i ranjenim osobama. Sveti se Otac najprije osvrnuo na teškoće u navještanju evanđelja, osobito u prihvaćanju drugoga, u nastojanju da odgovorimo na pitanja suvremenog svijeta ili u potrebi da se potakne suodgovornost članova zajednice u pastoralnom djelovanju. Stoga je potrebno da kršćanska baština Španjolske uvijek bude sredstvo i prilika za dijalog pun poštovanja. Rimski biskup napomenuo da u digitalno doba moramo biti sposobni komunicirati i razgovarati sa svakom stvarnosti, kao i poniziti se ne samo kako bismo razumjeli druge, nego i kako bismo s njima dijelili život. Samo tako ćemo moći izgraditi novu stvarnost u kojoj će se vjera moći duboko ukorijeniti, rekao je, te dodao da bismo to ostvarili, potrebno je najprije naučiti jezik drugoga, pokretati procese i graditi veze u kojima se može sijati sjeme kraljevstva. Također potrebne su crkvene zajednice koje znaju svjedočiti i prenositi vlastito iskustvo vjere, te rabiti sredstva koja omogućuju odvažno suočavanje sa sve novijim izazovima evangelizacije u svim okolnostima. Petrov je nasljednik potom potaknuo biskupe da hode s gospodinom kao članovi jednoga tijela, te da u ovom vremenu sve izraženijih polarizacija i sukoba budu svjedočanstvo jedinstva u različitosti. U nastojanju oko dubokoga zajedništva, biskupska služba ima posebnu odgovornost, istaknuo je Papa Lav, osvrćući se na poslanje pastira crkve, te dodao. Pozvani smo biti vidljivo načelo zajedništva, prije svega zajedništva s Kristom, s ljubavlju čuvajući primljenu vjeru u poslušnosti Božje riječi i živoj predaji crkve. Zatim u zajedništvu s Petrovim nasljednikom i s općom crkvom, s biskupima i vlastitom biskupijskom zajednicom, s posvećenim životom, pokretima, udrugama i svakom autentičnom karizmom koju Duh daje za zajedničku izgradnju. Petrov se nasljednik osvrnuo također na teškoće u preuzimanju trajnih obveza i donošenju životnih odluka kod mladih. Stoga je potaknuo na razvijanje kvalitetnog pastorala duhovnih zvanja koji proizlazi iz živih zajednica, iz radosnih svećenika, iz obitelji koje svjedoče ljepotu vjernosti, iz crkve koja svojom jednostavnošću pokazuje da nasljedovanje Krista ne osiromašuje život, nego ga proširuje. Suočeni sa suvremenim izazovima, rimski biskup pozvao na veće uključivanje laika u životni hod crkve kao prilika za susret, dijalog i međusobnu komunikaciju. Potom je potaknuo biskupe na posebnu pažnju prema svima koji proživljavaju trenutke tame i trebaju pomoć, a osobito prema onima koje su povrijedili upravo oni koji su se trebali brinuti o njima, uključujući i pojedine članove klera.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Župa svetih Šimuna i Jude Tadeja u zagrebačkom Markuševcu 7. lipnja je misnim slavljem koje je u privremenom bogoslužnom prostoru predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša proslavila 950. obljetnicu osnutka, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kada je ovdje nastajala prva župna zajednica, mnoge države, kraljevstva i ustanove koje danas poznajemo još nisu postojale. Smjenjivala su se stoljeća, ratovi, vladari i ljudske vlasti, ali Krist je ostao isti, jučer, danas i uvijeke. Mijenjali su se naraštaji vjernika, ali nije prestajala molitva, nije prestajalo navještanje evanđelja i nije prestajala Božja milost koja je pratila ovu zajednicu, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Primijetio je da 950 godina života jedne župe uključuje mnoge uspone i padove, velike planove i dostignuća, ali i kušnje i udare koji nisu zaobilazili ljudski i vjernički život. Vaša župa pozvana je upravo na to da poslije vlastite rane bude sposobnija prepoznavati rane drugih, da bude mjesto gdje će se grešnici, umorni, razočarani, udaljeni, posrnuli, osjećati pozvanima za stol. Zajednica duge povijesti i bogate baštine, kakva je vaša, može bolje razumjeti potrebe drugih. Stoga neka i u budućnosti nastavi biti prostor gdje prvo pitanje postavljeno čovjeku neće biti tko si bio, što si učinio, nego kako ti mogu pomoći, kako zajedno stati pred Boga. Župljanima Markuševca zagrebački je nadbiskup stavio na srce da u središte župnoga života ne stave samo obnovu građevine, nego obnovu odnosa, praštanja, solidarnosti, da se ne iscrpljuju u međusobnom kritiziranju i zamjeranju, nego da traže načine kako zajedno nositi teret, da se ne zadržavaju na tome tko je pravi, a tko površni vjernik, nego da svatko prepozna sebe kao grešnika koji živi od milosrđa. Svečanim euharistijskim slavljem ispred župne crkve Svetog Mihovila u Trilju 7. lipnja proslavljena je 125. obljetnica gradnje crkve i posvete njezina oltara, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u suslavlju domaćeg sina, nadbiskupa Ante Jozića, apostolskog nuncija u Armeniji i Gruziji i sedmorice svećenika. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", u Zagrebu je 6. lipnja održan 8. Antunovski hod mladih, koji je okupio više od 20.000 hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva. Tradicionalno hodođašće u čast svetog Antuna Padovanskog održano je u jubilejskoj godini te u znaku 800. obljetnice njegova dolaska u Padovu i smrti, a završilo večernjim molitvenim programom u bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa koji ih je pozvao da ovaj dan ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere. Nećete danas samo prijeći određeni broj kilometara, nego krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama i u baštini koju nam sveti Antun Padovanski ostavlja već 800 godina, poručio je nadbiskup, potaknuvši sudionike da svaki korak učine korakom bliže Kristu te da im geslo ovogodišnjeg hoda postane životni program. U propovjedi misnoga slavlja u Zagrebačkoj Dubravi, glavni organizator hoda fra Stjepan Brčina je pozvao mlade da Bogu predaju svoje brige, strahove, tuge i grijehe, te da mu otvore svoje srce. Nakon mise hodočasnici su hodali do trga Bana Josipa Jelačića, gdje je održan evangelizacijski program. S mladima, ali i drugim hodočasnicima je od trga do manje bazilike svetog Antuna na Svetom Duhu uz provincijala fra Miljenka Hontića hodao zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, koji je predvodio službu riječi. Uslijedilo je euharistijsko klanjanje, a hodočasnici su imali priliku častiti i relikvije svetog Antuna.
0: Povodom apostolskog putovanja pape Lava 14. u Španjolsku obavještavamo slušatelje da trenutno prekidamo niz tematskih emisija utorkom, te ćemo sutra pratiti nastavak papina boravka u toj zemlji. S tematskim emisijama nastavit ćemo sljedeći tjedan.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pravedno društvo štiti svaki ljudski život, siromašne, mir i slobodu, istaknuo je Papa Lav XIV. Govoreći u Španjolskom kongresu zastupnika. Španjolske biskupe Papa potaknuo da u vremenu polarizacija crkva svjedoči jedinstvo u različitosti. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Političke teme kao što su mir, pregovori, naoružavanje, migracije, zakoni, polarizacija, zatim etičke teme, obitelj i zaštita života u svim njegovim fazama, zatim apel za slobodu savjesti i vjeroispovijesti, brigu za siromašne i na kraju poruka Španjolskoj, Europi i svijetu. Svako istinski pravedno društvo utemeljeno je na priznavanju neotuđivoga dostojanstva ljudske osobe. Srž je to govora Pape Lava XIV. Koji je održao danas u sjedištu Španjolskog kongresa zastupnika. Prisutno je bilo 500 zastupnika i senatora koji su uz dugotrajni pljesak pozdravili papin ulazak u dvoranu. U govoru na španjolskom jeziku odmah je pojasnio da se kongresu predstavlja kao rimski biskup i pastir Katoličke crkve, kako bi Španjolskoj ponudio gestu blizine u okviru međusobne suradnje i riječ ponuđenu u službi ljudske osobe. I to uvijek, istaknuo je, poštujući specifičnu misiju institucija i legitimnu odgovornost onih kojima je dan mandat za donošenje zakona. Veći dio svojega govora papa je posvetio miru koji, kako je rekao, zahtjeva institucije u službi susreta, istine i pomirenja, građansko prijateljstvo i međusobno poštovanje čak i usred razlika. Na međunarodnoj razini mir, prema papinim riječima, zahtjeva diplomatsku hrabrost, etičku odgovornost i viziju budućnosti utemeljenu na poštovanju identiteta svakog naroda i na obvezi država da svoje sporove rješavaju mirnim sredstvima koja nudi međunarodno pravo. Oružje može nametnuti privremenu tišinu, ali neće nikada moći izgraditi istinski i trajan mir, istaknuo je. Papa je potom upozorio na kulturu odbacivanja i tako istaknuo temu života, temeljne vrijednosti za budućnost društva, te upitao, može li se smatrati potpuno pravednom zajednica koja zanemaruje nerođeno dijete, starije osobe, bolesne, one koji pate u tišini ili one koji u potpunosti ovise o brizi drugih. Zaštita ljudskog života nije pitanje posebnog interesa ili vjeroispovijesti, ona je cilj civilizacije. Svaki ljudski život mora biti priznat i zaštićen od začeća do njegovog prirodnog kraja u svakoj okolnosti njegovog postojanja, rekao je papa te istaknuo. Kada se ta sigurnost zasjeni, najranjiviji su prve žrtve, a zakon gubi svoje najdublje značenje, služiti i štititi svaku osobu. U tom posebnom kontekstu osobitu važnost ima obitelj. Kada se obitelj podupire, jača također duhovna i društvena stabilnost naroda, istaknuo je papa, te potaknuo na suradnju s obrazovnim ustanovama. Iz perspektive ljudskoga dostojanstva, papa Lav se osvrnuo i na pitanje migracija, drame koja danas izaziva savjest naroda i etičke temelje međunarodnog poretka i koja je iznimno moralno i pravno pitanje. Naime, kada je osoba diskriminirana zbog svojega nacionalnog, etničkog, vjerskog ili jezičnog podrijetla ili zbog gospodarskog ili društvenog statusa, teško se krši univerzalno načelo jednakoga dostojanstva svih ljudskih bića. Stanje migranata i izbjeglica stoga zahtjeva odgovor koji se bavi uzrocima koji ih prisiljavaju na odlazak i koji nadilazi jednostavno upravljanje tokovima. To znači da je potrebno ponuditi sigurne i legalne rute, poštovanja vrijedan prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju. Istodobno je potrebno, prema papinim riječima, promicati pravo na ostanak u vlastitoj zemlji, radeći na tomu da nitko ne treba napustiti vlastiti dom zbog nedostatka mira, sigurnosti ili dostojnih životnih uvjeta ili zbog gospodarskih nejednakosti i posljedica klimatske krize. Međutim, nijedna nacija ne može se sama suočiti s izazovom tih razmjera. Potreban je koordiniran, solidaran i učinkovit odgovor, sposoban osigurati zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju onih koji emigriraju, istaknuo je papa. Pomirenje je još jedna smjernica koju je rimski biskup istaknuo španjolskim zastupnicima. Pomirenje kao protuteža ogorčenosti, ravnodušnosti i mržnji, ono se postiže također jezikom. Riječi mogu otvoriti putove ili ih zatvoriti, mogu rasvijetliti stvarnost ili ju iskriviti do te mjere da susret učine nemogućim, primijetio je Papa Lav XIV, podsjećajući na posebnu obvezu razoružanja jezika. Iz toga istog poštovanja proizlazi dužnost jamčenja slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti, temeljnoga prava koje štiti najintimniju sferu ljudi. Sveti Otac potaknuo na poštovanje i pravnu zaštitu vjerske dimenzije, te podsjetio da svako istinski slobodno društvo zahtjeva i pravedno razgraničenje javne vlasti, kako se sloboda pojedinaca, zajednica i udruga ne bi nezasluženo ograničavala. Vjera se ne želi nametnuti kroz povlastice ili prisilu, međutim ne može se ušutkati kao da je nebitna za javni život. Na kraju je Petrov nasljednik ponovno istaknuo da siromašni u potpunosti pripadaju zajednici, da stranac treba biti prihvaćen u skladu s njegovim dostojanstvom i da se ljudski život nikada ne može tretirati kao roba. Papa Lav XIV. Se danas, trećega dana apostolskog putovanja u Španjolsku, susreo sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije u Madridu, razmišljajući o izazovima suvremenoga svijeta. Istaknuo je da se na tom putu ključno otvoriti dijalogu sa svima, živjeti zajedništvo, posvetiti se formaciji svećenika, snažnije uključiti laike u crkvene aktivnosti, te pokazivati pažnju prema drugima, mladima i ranjenim osobama. Sveti se Otac najprije osvrnuo na teškoće u navještanju evanđelja, osobito u prihvaćanju drugoga, u nastojanju da odgovorimo na pitanja suvremenoga svijeta ili u potrebi da se potakne suodgovornost članova zajednice u pastoralnom djelovanju. Stoga je potrebno da kršćanska baština Španjolske uvijek bude sredstvo i prilika za dijalog pun poštovanja. Rimski biskup napomenuo da u digitalno doba moramo biti sposobni komunicirati i razgovarati sa svakom stvarnosti, kao i poniziti se ne samo kako bismo razumjeli druge, nego i kako bismo s njima dijelili život. Samo tako ćemo moći izgraditi novu stvarnost u kojoj će se vjera moći duboko ukorijeniti, rekao je, te dodao da bismo to ostvarili, potrebno je najprije naučiti jezik drugoga, pokretati procese i graditi veze u kojima se može sijati sjeme kraljevstva. Također potrebne su crkvene zajednice koje znaju svjedočiti i prenositi vlastito iskustvo vjere, te rabiti sredstva koja omogućuju odvažno suočavanje sa sve novijim izazovima evangelizacije u svim okolnostima. Petrov je nasljednik potom potaknuo biskupe da hode s gospodinom kao članovi jednoga tijela, te da u ovom vremenu sve izraženijih polarizacija i sukoba budu svjedočanstvo jedinstva u različitosti. U nastojanju oko dubokoga zajedništva, biskupska služba ima posebnu odgovornost, istaknuo je Papa Lav, osvrćući se na poslanje pastira crkve, te dodao. Pozvani smo biti vidljivo načelo zajedništva, prije svega zajedništva s Kristom, s ljubavlju čuvajući primljenu vjeru u poslušnosti Božje riječi i živoj predaji crkve. Zatim u zajedništvu s Petrovim nasljednikom i s općom crkvom, s biskupima i vlastitom biskupijskom zajednicom, s posvećenim životom, pokretima, udrugama i svakom autentičnom karizmom koju duh daje za zajedničku izgradnju. Petrov se nasljednik osvrnuo također na teškoće u preuzimanju trajnih obveza i donošenju životnih odluka kod mladih. Stoga je potaknuo na razvijanje kvalitetnog pastorala duhovnih zvanja koji proizlazi iz živih zajednica, iz radosnih svećenika, iz obitelji koje svjedoče ljepotu vjernosti, iz crkve koja svojom jednostavnošću pokazuje da nasljedovanje Krista ne osiromašuje život, nego ga proširuje. Suočeni sa suvremenim izazovima, rimski biskup pozvao na veće uključivanje laika u životni hod crkve kao prilika za susret, dijalog i međusobnu komunikaciju. Potom je potaknuo biskupe na posebnu pažnju prema svima koji proživljavaju trenutke tame i trebaju pomoć, a osobito prema onima koje su povrijedili upravo oni koji su se trebali brinuti o njima, uključujući i pojedine članove klera.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Župa svetih Šimuna i Jude Tadeja u zagrebačkom Markuševcu 7. lipnja je misnim slavljem koje je u privremenom bogoslužnom prostoru predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša proslavila 950. obljetnicu osnutka, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kada je ovdje nastajala prva župna zajednica, mnoge države, kraljevstva i ustanove koje danas poznajemo još nisu postojale. Smjenjivala su se stoljeća, ratovi, vladari i ljudske vlasti, ali Krist je ostao isti, jučer, danas i uvijeke. Mijenjali su se naraštaji vjernika, ali nije prestajala molitva, nije prestajalo navještanje evanđelja i nije prestajala Božja milost koja je pratila ovu zajednicu, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Primijetio je da 950 godina života jedne župe uključuje mnoge uspone i padove, velike planove i dostignuća, ali i kušnje i udare koji nisu zaobilazili ljudski i vjernički život. Vaša župa pozvana je upravo na to da poslije vlastite rane bude sposobnija prepoznavati rane drugih, da bude mjesto gdje će se grešnici, umorni, razočarani, udaljeni, posrnuli, osjećati pozvanima za stol. Zajednica duge povijesti i bogate baštine, kakva je vaša, može bolje razumjeti potrebe drugih. Stoga neka i u budućnosti nastavi biti prostor gdje prvo pitanje postavljeno čovjeku neće biti tko si bio, što si učinio, nego kako ti mogu pomoći, kako zajedno stati pred Boga. Župljanima Markuševca zagrebački je nadbiskup stavio na srce da u središte župnoga života ne stave samo obnovu građevine, nego obnovu odnosa, praštanja, solidarnosti, da se ne iscrpljuju u međusobnom kritiziranju i zamjeranju, nego da traže načine kako zajedno nositi teret, da se ne zadržavaju na tome tko je pravi, a tko površni vjernik, nego da svatko prepozna sebe kao grešnika koji živi od milosrđa. Svečanim euharistijskim slavljem ispred župne crkve Svetog Mihovila u Trilju 7. lipnja proslavljena je 125. obljetnica gradnje crkve i posvete njezina oltara, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u suslavlju domaćeg sina, nadbiskupa Ante Jozića, apostolskog nuncija u Armeniji i Gruziji i sedmorice svećenika. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", u Zagrebu je 6. lipnja održan 8. Antunovski hod mladih koji je okupio više od 20.000 hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva. Tradicionalno hodođašće u čast Svetog Antuna Padovanskog održano je u jubilejskoj godini te u znaku 800. obljetnice njegova dolaska u Padovu i smrti, a završilo večernjim molitvenim programom u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa koji ih je pozvao da ovaj dan ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere. Nećete danas samo prijeći određeni broj kilometara, nego krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama i u baštini koju nam sveti Antun Padovanski ostavlja već 800 godina, poručio je nadbiskup, potaknuvši sudionike da svaki korak učine korakom bliže Kristu te da im geslo ovogodišnjega hoda postane životni program. U propovjedi misnoga slavlja u Zagrebačkoj Dubravi, glavni organizator hoda fra Stjepan Brčina je pozvao mlade da Bogu predaju svoje brige, strahove, tuge i grijehe, te da mu otvore svoje srce. Nakon mise hodočasnici su hodali do trga Bana Josipa Jelačića, gdje je održan evangelizacijski program. S mladima, ali i drugim hodočasnicima je od trga do manje bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu uz provincijala fra Miljenka Hontića hodao zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač koji je predvodio službu riječi. Uslijedilo je euharistijsko klanjanje, a hodočasnici su imali priliku častiti i relikvije Svetog Antuna.
0: Povodom apostolskog putovanja pape Lava 14. u Španjolsku obavještavamo slušatelje da trenutno prekidamo niz tematskih emisija utorkom, te ćemo sutra pratiti nastavak papina boravka u toj zemlji. S tematskim emisijama nastavit ćemo sljedeći tjedan.